خوشبو خیال رنگ کے نغمہ کہوں تجھے, خوشبو خیال رنگ کے نغمہ کہوں تجھے, حیران ہوں تجھ کو دیکھ کے میں کیا کہوں تجھے.